Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: є радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюйтесь на 8-му моделі RX GSE SNX 2025 року виробництва.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.

0: реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи. А для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна.

0: та сонячного всім ранку, друзі, на календарі четвер. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! За вікном сонце, це вже маленький натяк від життя, що день має пройти сьогодні добре, тож нехай сьогодні кава для вас буде смачною. Люди завжди приємними, а справи вирішуються легше, ніж ви собі накрутили це зранку. Я вам бажаю настрою без поспіху, тепла всередині і хоча б однієї приємної несподіванки сьогодні. Тож прокидайтесь, усміхайтесь і пам'ятайте, що до вихідних залишається буквально один ривок.
1: Твоє радіо.

0: Є радіо. Реклама. У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
1: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Ну, а зараз на твоєму найріднішому будемо дізнаватись, що приніс нам новий день. Тому що, друзі, сьогодні четвер, 28 травня, і Всесвітній та Всеукраїнський день краєзнавства. Свято присвячене дослідникам історії, культури, традицій та природи рідного краю, краєзнавцям, музейникам, історикам, бібліотекарям і всім, хто зберігає локальну пам'ять України. Дату обрали не випадково. Саме 28 травня в 1925 році в Харкові розпочалась перша всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої створили Український комітет краєзнавства. Цей день вважають початком організованого краєзнавчого руху в Україні. А ще й сьогодні день громадського поліцейського. Це професійне свято, присвячене правоохоронцям, які працюють безпосередньо у територіальних громадах, дбають про безпеку мешканців і підтримують порядок, також допомагають вирішувати локальні проблеми. Наступне – це сьогодні Всесвітній день голоду. Така важка дата створена, щоб привернути увагу саме до проблем голоду, недоїдання, продовольчої небезпеки у світі. Його головна мета – нагадати, що мільйони людей досі не мають доступу до достатньої кількості їжі, а також закликати до спільних дій для подолання цієї проблеми. Всесвітній день голоду започаткувала міжнародна гуманітарна організація. В 2011 році цього дня проводяться благодійні акції, освітні кампанії, також збори коштів і заходи на підтримку людей, які страждають від голоду та бідності. Сьогодні також ще й Міжнародний день дій за здоров'я жінок. Це свято виникло в 1987 році. З ініціативи жіночих правозахисних і медичних організацій мета його нагадати, що здоров'я жінки часто недооцінюється або ж ігнорується в системах охорони здоров'я. А також підкреслити важливість профілактики, ранньої діагностики та рівного доступу до медичних послуг. Ну і ще хочу вам сказати, що таки доволі незвичний день, але жінки зрозуміють. Сьогодні день менструальної гігієни. Дату обрали символічно 28-й день, пов'язують з середньою тривалістю цього циклу, 5-й місяць травень із середньою тривалістю менструації близько 5 днів. А це свято започаткувала німецька організація в 2013 році із партнерами, і відтоді його підтримують міжнародні гуманітарні та правозахисні структури. Ну, ось так. Ще сьогодні щорічно навесні, в третій останні дні тижня, Україна відзначає народне святкування під назвою «Зелені свята». Ось так, друзі. І ще сьогодні день народження незвичної такої майонезу. Ну, ми, більшість з нас, принаймні, любить його додавати в світ до салатів, не тільки, можна ще й на канапочку. Це дуже смачно. І сьогодні можете святкувати вдома, подати його трішки більше, ніж зазвичай. А ще сьогодні в США святкує день гамбургера. Відзначають вони щорічно 28 травня. І ясна річ, як вони це все відзначають. Вони просто готують собі багато-багато гамбургерів. І це, ясна річ, з'їдай. Тож, друзі, хочу вам сказати, незалежно від того, що сьогодні за день, який він у вас. І загалом майте пам'ятати, що як він розпочнеться, так він і пройде. Тому давайте будемо сьогодні тільки частіше приносити в своє життя позитиву, більше посміхатися, тому що посмішка личить кожному. І залишайтесь на твоєму, бо попереду на сьогодні багато цікавого.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
6: От кажуть, дім багато розповідає про людину. І найцікавіше – це ж не квадратні метри чи ремонт, а відчуття, яке у вас виникає, коли ви заходите всередину. Бо справжній затишок, він починається з деталей. Це зручний диван, улюблене крісло чи кухні, де хочеться затриматись довше. І саме про меблі, які створюють настрій в домі, зараз я вам розповім. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною. Це м'які дивани для неквапливих ваших ранків. Сучасні столи та крісла для теплої зустрічі, є ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні оселитися у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7, і нехай кожен день починається у вас з відчуття оновлення.
0: На правах реклами

0: і найчастіше хочеться танцювати саме під українську музику. І знаєте, друзі, на жаль, часто в топі музичних рейтингів України нам попадаються російські треки. І це після років боротьби української музики за існування. І знаєте, хоча і наша країна завжди гідно представляла нас світові, наприклад, ми єдині, хто на Євробачення завжди проходив у фінал, хочу нагадати. Та все ж нашого голосу у світі критично мало. Ми пройшли шлях до повної українізації музичної індустрії, це точно велика перемога і свято. Так само подумала і Верховна собі Рада, і тепер ми маємо з вами День української музики. Зараз розповім вам, коли і як ми будемо його святкувати. Отже, тепер щороку, в кожну третю суботу вересня, ми будемо з вами згадувати, який складний шлях довелось подолати, аби співати українською. Це стало круто і доволі популярно. Цього дня віддаватимуть шану нашим музикантам, українській музичній індустрії, а також будуть нагадувати, що музика не поза політикою, що це потужний інструмент, який є важливим для збереження нашої культури та протидії російської агресії. Ще одна з цілей свята – просувати нашу музику у світі і більше говорити, знайомити з українськими талантами, бо вона бо нам дійсно є що показати. І, до речі, дата обрана не випадково, її пов'язують з легендарним фестивалем «Червона рута» в 1989 році, який запустив стрімкий розвиток української музики. Тож, друзі, третя субота вересня. Будемо з вами святкувати День української музики. Доволі такий глибокий сенс та амбітні наші цілі. Ну, в принципі, мені це дуже-дуже подобається, тому що це важливо. Про це варто говорити і також частіше прослухати. І загалом для нашої душі збагачення, ще також скажу вам, словникового запасу. Так-так. Ну і всюди нам буде добре, де б ми з вами не поїхали, та вдома найкраще. Саме туди ми і поспішаємо після довгих своїх перебувань на відпочинку чи, можливо, на роботі. І якщо ваш дім – це квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дроговичі, то звідти вам точно не захочеться нікуди йти. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово, адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще й басейн, спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише малесенька частинка переваг ЖК «Ядро» – простору, який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, як такий добрий кавоман з досвідом, хочу сказати, що я просто не уявляю свого ранку без кави, без того напою, який може збадьорити просто за секунду. Але кава може мати як чимало переваг для здоров'я, так і деякі мінуси. Якщо ви вирішили відмовитися від кофеїну, що вам це не потрібно, то робити це не варто різко. Це буде найгірший ваш варіант. Принаймні, так і застерігають експерти. Помірне вживання кави пов'язують з низкою переваг для здоров'я, підвищення рівня енергії до покращення спортивних результатів, але водночас надмірне споживання кофеїну може викликати залежність. І от в клініці Майо зазначають, що понад 400 мг кофеїну на день або ж приблизно більше 4 чашок кави вважається надмірною кількістю для дорослої людини. Фахівці також пояснюють, що раптова відмова від кави часто провокує симптоми абстиненції. Серед таких найпоширеніших – це головний біль, втома, нудота, тратівливість і проблеми з концентрацією уваги. Через це багато людей швидко повертають себе до кави, газованих напоїв або ж навіть ліків з кофеїном. Експерти нагадують, що надмірними вважається споживання понад 4 чашок кави або ж більше, ніж 400 мг кофеїну на день. Симптоми відмови можуть з'явитися вже через 12-24 години після останньої чашки та можуть тривати від 2 до 9 днів. Також зазначають, що багато людей продовжують вживати кофеїн саме для того, щоб уникнути неприємних симптомів. Водночас деякі користувачі форумів і соцмереж стверджують, що повне відновлення після відмови від кави може тривати ще й значно довше. Радять відмовитись від кофеїну поступово. Експерти, зокрема, рекомендують щодня зменшувати просто кількість кави. Якщо ви, наприклад, раніше вживали 4 чашки чи більше, то по одній чашці відмінусовуйте щодня. Також фахівці радять поетапно переходити зі звичайної кави на безкофеїнову. За словами експертів, поступове скорочення споживання кофеїну протягом 2-3 тижнів допомагає уникнути виражених симптомів абстиненції та легше змінити вашу звичку. Ну, ось так. І, друзі, ясна річ, якщо ви такі сильні кавомани, то задумайте для себе, скільки ж ви дійсно вживаєте тої кави на день. І пам'ятайте, що якщо у вас є безсоння, то це може також бути пов'язано з тим, що ви п'єте її занадто пізно. Пити її варто до вечора. Бажано в обід і зранку. І те після води. Тому це дуже важливо пам'ятати кожному. І завітайте, ясна річ, в торговий центр «Шах», тому що там можливість зібратися одразу на одній локації, що дуже зручно. Метр квадратний на першому поверсі – це надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете обрати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва. Все, ще простір став ідеальним. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.
0: 9:56 на годиннику. Це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього дня. Я, друзі, до вас повернусь наступної. Тож залишайтесь на твоєму.
1: Твоє радіо.

0: Дніпропетровщини, зокрема, 38-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, зазначили в ОВА. Під атакою безпілотників був і південь Одещини. Там побиті будинки і об'єкт інфраструктури. На Полтавщині через падіння уламків пошкоджені будинки і господарські споруди. У Донецькій області росіяни вбили жителя Дружківки. Ще троє людей в області за минулу добу дістали поранення. У Запорізькій області поранення отримали дві жінки – 58 та 65 років. Загалом окупанти за минулу добу завдали 689 ударів по 40 населених пунктах області. У Сумській області внаслідок атаки російського безпілотника в Охтирській громаді постраждав 11-річний хлопець. За добу росіяни понад 60 разів обстріляли 25 населених пунктів у 15 громадах Сумської області. У російському Нижньому Новгороді дрон влетів в будівлю обласного суду. У мережі пишуть, що це через дію РЕБ. Загалом на території Російської Федерації вночі нібито збили 62 дрони.
1: Новини.
0: Справа постачання неякісних запчастин до бронетехніки дійшла до суду, заявив генпрокурор Руслан Кравченко. На початку повномасштабного вторгнення приватне підприємство отримало державні контракти на понад 181 мільйон гривень для виготовлення комплектуючих до бронетехніки ЗСУ. Йшлося, зокрема, про трубки охолодження двигунів для БМП та іншої бронетехніки, комплектуючі, що є критично важливими для її боєздатності. Але частина продукції виявилася неякісною і непридатною. Державі завдали збитків на понад 126 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, директор компанії маніпулював даними про виробничі потужності, а згодом виводив кошти через фіктивні фірми та ФОПи. Сума фінансових операцій з ознаками відмивання грошей перевищила 73 мільйони гривень. До суду вже скерували обвинувальні акти щодо підприємця і двох військових посадовців.
1: Новини.
0: На Львівщині в Городку сталося ДТП за участі неповнолітніх. Там зіткнулися Volkswagen Golf 5 під керуванням 44-річної місцевої і мотоцикл Mustang, за кермом якого був 15-річний підліток. У результаті аварії водій мотоцикла і його 16-річний пасажир дістали травми, обоє були госпіталізовані. Загалом за минулу добу, за даними правоохоронців, на дорогах Львова та області сталося 78 ДТП, 4 з них з потерпілими, 5 осіб травмувалися, серед них 2 пішоходи. Одна з таких аварій сталася в Трускавці вчора близько 14:50 на вулиці Степницькій. Там 50-річний водій «Шевроле Болт» здійснив наїзд на 45-річну мешканку Трускавця. Жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Наступний випуск новин буде об 11:00. Тепер в ефір повернеться Олена Листов'як. Нехай ваш четвер буде продуктивним.

0: А партнер прогнозу погоди – магазин м'ясник у Другобичі. Шашлик уже готовий, чекає на вас. Що ж, друзі, до України йде похолодання з дощами та штормовим вітром, яке протримається до кінця тижня. Для сьогодні у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла, і лише на півдні очікується до плюс 20-23 градусів тепла. Також посилиться і вітер, який подекуди буде сягати штормових поривів, теплішати почне вже з перших чисел червня. Сьогодні по Львівській області в день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, в день будуть пориви. Риви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, а в день від 15 до 20 градусів тепла. Якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від вашого смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди в них є свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-59-59 077-000-59-59 М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Кажу вам, як і нам, хоч раз було цікаво, як сплять пінгвіни знати, то українські полярники зі станції Академік Вернадський вирішили неочно це показати. В своїх соцмережах дослідники поділилися милим відео, на якому можна побачити всю чарівність таких сонних пінгвінів. Дослідники Антарктиди, які щодня мають змогу спостерігати за пінгвінами, також розповіли, як саме сплять різні види цих птахів. І чому їхні пози для сну відрізняються залежно від віку та способу життя. Вважається, що пози для сну залежить від виду, способу та періоду життя пінгвіна. Наприклад, імператорські, які живуть та розмножуються на кризі, здебільшого сплять стоячи, щоб зменшити площу контакту із холодною поверхнею, кажуть полярники. І слово, друзі, водночас інші види дрімати можуть лежачи на животі, або ж навіть ховати дзьоб під крило, щоб краще собі зберігати тепло. Особливо мило під час сну виглядають пташенята, які туляться одне до одного цілими групами та сплять у всіх можливих позах, які тільки є. Насправді, дуже милі. А ще працівники української полярної станції розповіли, що пінгвіни можуть використовувати мікросни. Вони засинають на кілька секунд, але тисячі разів накопичують це так, 10-11 годин сну на добу, що виходить. Загалом вони сплять по 8-10 годин за цілу добу. Ось такі вони сонні, милі створіння. І загалом дуже-дуже мило спостерігати. І ця милість їхня, ну, просто таки зашкалює. Друзі, якщо ви хочете довше поспати в себе вдома, знайте, то все в цьому винен саме ваш дім, куди вам хочеться повертатись і звідки вам не хочеться йти. Якщо ви хочете для себе придбати ідеальне житло, то знайте, що в житловому комплексі «Ядро» ви можете це зробити, адже вони розпочали продаж квартир, і це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, а ще в них є розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішіть, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

0: І найважливіше, з кожної гри «Ліга Трускавець» ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що Умиденичем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
3: Реклама.

Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль» – магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав, вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе і вдарили ракетами «Шторм Шедов» по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації у регіонах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Інформацію підтверджує Генштаб ЗСУ. Атака була здійснена в ніч на 27 травня. Крім того, були атаковані об'єкти ППО і командні пункти окупантів на Луганщині і в Запорізькій області. Єврокомісія запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо членства України та Молдови у ЄС 16 червня. Пропозицію винесуть на засідання Ради міністрів у загальних справах. Це рішення дозволить лідерам Євросоюзу дати офіційне зелене світло процесу вже за 2 дні на черговому саміті у Брюсселі. Посольство США в Києві відкрите. Американська дипмісія офіційно спростувала за

0: дорікалась, що посольство ЄС нібито залишає Київ після загроз Росії бити по столиці. Сьогодні зранку вона сказала, що вчора вони почули з України, що всі посольства залишилися, окрім одного. Тож це також вимагає від цих посольств сміливості. Але так, всі європейські залишилися, але Америка пішла. Зеленського вже теж прокоментували цю заяву Калас і сказали, що, можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом в ніч на неділю.
1: Новини.
0: 21-річного львів'янина, який організував схему збуту наркотиків поштою, будуть судити. Як зазначають у Львівській обласній прокуратурі, спочатку він купував мастер-клади забороненої речовини, фасував її на дрібні дози і маскував у конвертах та зіп-пакетах для подальшого розповсюдження. В травні підозрюваний прибув до одного з поштових відділень Львова, аби відправити пакунок із замаскованим кокаїном, але його викрили і затримали. Під час обшуку за місцем проживання виявили і вилучили майже 3 грами чистого кокаїну, 18 таблеток екстазі, електронні ваги з залишками кокаїну і інші докази. Львів'янин міг бути також причетний до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет-магазини, що діяли в Телеграмі. Оплату за цю діяльність отримував він на криптогаманець. Зараз чоловік під вартою з правом внесення застави.
1: Новини.
0: Полеглому захиснику України з Дрогобича Ігорю Петишу посмертно присвоїли державну нагороду – медаль за військову службу Україні. Відзнаку вручили доньці воїна Христині. Про це повідомили в Дрогобицькій міській раді. Ігор Петиш служив на посаді інспектора прикордонної служби 3-ї категорії, помічником гранатометника 1-го відділення інспекторів прикордонної служби, 1-ї прикордонної застави 2-го відділу прикордонної застави 2-го відділу прикордонної служби, 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Щойно розпочалося повномасштабне вторгнення, Ігор виявив бажання стати на захист. І кілька разів йому відмовляли у військкоматі, але з квітня 2022-го він таки став на захист України. Військовий двічі отримував поранення. 20 березня 2024 року він загинув під час артилерійського обстрілу неподалік Константинівки. Через інтенсивні бойові дії на цій лінії фронту тіло військовослужбовця довго не могли евакуювати. Продовж кількох місяців. Такі новини 11-ї, о 12-й почуємося знову.

0: Партнер прогнозу – м'ясник у Дрогобичі. Справжній шашлик чекає саме на вас. Що ж, друзі, сьогодні, за даними Synoptic.ua, в четвер, 28 травня, майже весь день нас очікують то сонце, то хмари. Ввечері небо проясниться, в день буде йти дрібний дощ, ввечері опадів не очікуємо. Температура буде сягати сьогодні від плюс 8 до плюс 17 градусів тепла. В п'ятницю, 29 травня, нас очікує суцільна хмарність. Температурні стовпчики в цей день будуть сягати від плюс 7 зранку до плюс 17 в день. В суботу та неділю, а саме в два останніх таких дні весни, нас очікують опади, тому не забудьте з собою взяти парасольки. Також температура буде сягати в ці дні від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. І що, друзі, цікаво, це те, що за останні 130 років, 28 травня, максимальна температура в цей день була 30 градусів тепла, доволі спекотно в 1958 році. А мінімальною лишень плюс 3 градуси в 1959-му. І от уявіть собі, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого просто неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. І вам, головне, не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще одразу беріть дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І, друзі, поки будете забирати свої замовлення, то загляньте на прилавок, тому що свіже м'ясо та м'ясні вироби там на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-000-5959 077-000-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: Покохай мене сьогодні одну, покохай мене завтра іншу, і те загалом покохай. Це єдине, чого хоче так сильно жінка від свого коханого. Тому, знаєте, для того, щоб ваша дружина чи дівчина дійсно оцінила вас, по-справді ви підняли настрій на цілий день, то вам варто все-таки взяти телефони до рук своїх, так? І надіслати теплий привітик та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері. 067-704-1014. Тож, чоловіки, не соромтесь, пишіть свої кохані гарні теплі привіти та привітання, вона неодмінно це зацінить. І знаєте, друзі, давайте трішки поговоримо про такий цікавий факт. Психологи кажуть, що людина найбільше відчуває спокій не у відпустці, а саме вдома. Коли простір навколо комфортний, світлий, такий, знаєте, як то кажуть, свій. А ще сучасні житлові комплекси сьогодні це вже давно не просто будинки, це такі маленькі міста зі своєю атмосферою, дворами, кав'ярнями та місцями для життя без поспіху. І саме зараз я розповім вам про ЖК «Ядро», де продумали не лише квадратні метри, але ще й щоденний комфорт для своїх мешканців. І гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже саме сьогодні, хочу його придбати, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, також власний парк з озером, зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це така частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви, друзі, знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: Що ж, друзі, Довбуш у Дрогобичі – це не лише про смак, це ще й про команду. Любите кухню, людей і атмосферу, де хочеться працювати? Тоді заклад Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього навчать. Натомість гарантують високу заробітну плату плюс відсотки. Графік роботи 2 на 2, харчування, а також офіційні та зрозумілі умови для вас праці. Ну а поки ви думаєте, уявіть собі ідеальний смак. Справжня піца на дрова. Ферментоване тісто, італійське борошно, капуто і соковиті кебаби, а ще в них є великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дроговичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10.
3: У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 1014.
4: Друзі, я нагадую вам, що очікую на ваші теплі привітики та привітання, і все, що потрібно зробити, це просто зайти у Viber і на наш студійний номер написати теплий привіт. 067-704-1014, студійний номер, тож пишіть сьогодні впродовж дня, будемо їх тут зачитувати у студії твого найріднішого. І ви знаєте, весна – це не лише пора року, це ще й стан нашої душі, і час відкривати вікна, впускати сонечко, оновлювати також ще й простір навколо себе. Салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, пропонує меблі, які поєднують сучасний стиль, щоденний комфорт, а ще м'які дивани, зручні крісла, столи для теплих компаній, ліжка для вашого повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Тож почніть цю весну з оновлення і створіть дім, в якому приємно жити, мріяти, а також зустрічати нові дні. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, це де сільпо, але на другому поверсі.
0: А правах реклами.
4: І саме зараз, друзі, будемо зачитувати теплі привітики та привітанечка саме від вас. Доброго ранку, Оленка, доброго-доброго. Так нагнали апетит на ту каву, пише наша слухачка Оксі. Іду пити, головне все в міру. Вітання усім слухачам і вдалого всім дня. Дякуємо, Оксі, дійсно, все потрібно в міру. І кави попити, і поїсти, і собі плани зробити на день не більш, ніж ми. Взагалі, знаєте, ми любимо набрати купу всякого різного, а потім не встигаємо і дивуємось. Ну, а чому так? Тому що треба трішки менше справ брати на себе. Тому я з вами цілком згідна. І також всім нашим слухачам гарного дня бажаю. Ще нам пише наша слухачка Олеся. Доброго ранку, твоє радіо. Доброго-доброго. Передайте, будь ласка, привітання з нагоди дня народження. Сьогодні, Тарасику, твій день. І я хочу, щоб він був таким же яскравим, як ці кульки. І таким же солодким, як Рафаелки та Фереро, якими ти мене так часто тішиш. Твої солодкі та запашні сюрпризи завжди підіймають мені настрій до небес. Дякую тобі за твоє розуміння, за твою турботу і за те, що з тобою я завжди почуваюсь особливою. Бажаю тобі досягти всіх своїх цілей на максимумі, кайфувати від життя і, головне, ніколи не зупиняйся на досягнутому, бо ти заслуговуєш на все найкраще. І я вірю в тебе, як ніхто інший. Міцно обіймаю. Ну, це дуже гарне і миле привітання. Ми також приєднуємось до кожного гарного теплого слова. І бажаємо, щоб всі мрії, бажання завжди-завжди здійснювалися, особливо, коли задуваєш, знаєте, ту омріяну свічку на торті. Від вас вітає Касель. Касель, привіт! Чесно, вам також передаємо вітання, завжди піднімаєте нам настрій, і ми тішимось, що ви з нами. І також бажаємо вам всім гарного дня. Ну і саме зараз буде ця композиція для нашого іменинника наступною, а потім ще така композиція, що ми всі з вами прокинулись від Фіїнки та Івана Поповича.

Знаєте, після такої композиції дуже хочеться вже відпустку, дійсно. І розумію, що ці вихідні – це останні дні весни, вже літо, друзі, вже час прощатися з тими, як то кажуть, холодами і снігом, якщо ще хтось досі живе зимою. І літо – це ідеальний час для наших подорожей Україною. У теплу пору року особливо красиво виглядають гірські маршрути, каньйони, озера та старовинні міста. І якщо вам хочеться нових вражень, природи, активного відпочинку або ж просто атмосферних локацій для перезавантаження, то є декілька місць, які вам точно варто побачити влітку. Говерла та Чорногірський хребет. Івано-Франківська область, поблизу села Мврохта та Яремча. Найвища вершина України над рівнем моря. Є обов'язковою точкою на карті кожного, хто хоч раз хоче відчути справжні гори, полонини. Влітку підйоми на Говерлу стають доступними навіть для туристів з помірним рівнем підготовки. Сніг сходить, стежки просихають, а з вершини відкривається просто неймовірна панорама на весь Чорногірський хребет. Шацькі озера – ідеальний літній відпочинок біля води. Волинська область, Шацький національний природний парк – це технічно, це вже не гори, але Шацькі озера – це невід'ємна частина Карпатського регіону Західної України. І, мабуть, найкраще місце для вашого сімейного літнього відпочинку. Тому що тут зосереджено понад 30 озер льодовикового походження, найбільше з яких світять. Воно вважається найчистішим озером країни. Влітку вода тут прогрівається до плюс 25 градусів тепла, що робить озера ідеальним для купання, а також сабордингу та іншого. Навколо соснові ліси, де можна просто збирати собі чорниці, гриби. А для романтиків вечірні прогулянки вздовж берега під час золотої години – це те, що потрібно. Бакота – затоплене село з фантастичними пейзажами. Хмельницька область – Дністровського водосховища. Бакота – одне з найатмосферніших та наймальовничіших місць України. Колись тут існувало стародавнє село, яке затопило під час створення Дністровського водосховища в 1980-х роках. Сьогодні Бакота перетворилася на справжню туристичну перлину Поділля з бірюзовою водою, високими скелями та неймовірними панорамами на Дністер. Наступна така точка локації – це Національний дендрологічний парк «Софіївка». Один з найромантичніших локацій України. Це місто Умань, Черкаська область. Національний дендрологічний парк «Софійка» – справжня перлина садового паркового мистецтва. Одне з найкрасивіших місць України. Влітку парк особливо вражає всіх великою кількістю зелені, квітів, фонтанів, озер і затишних алей, де приємно сховатись, особливо від спеки, навіть такі найспекотніші дні. В «Софійці» варто покататися човном підземною річкою, Ахеронт, прогулятися біля водоспадів, фонтанів, зробити собі атмосферні фото біля античних скульптур, не тільки ж їхати в Ужгород на Сакури, ж правда? Влітку парк перетворюється на величезний зелений оазис з квітучими клумбами та прохолодними алеями. Виділіть на прогулянку щонайменше півдня, якщо хочете побачити парк без натовпів і зробити найкраще фото, то вам краще прийти одразу після відкриття або ж на заході сонця. Остання така локація, яку я порадила, це Ужанський національний природний парк. Закарпатська область, Великоберезнянський район. Місце для тих, хто хоче справжньої тиші, дикої природи. Ужанський парк входить до складу транскордонного біосферного резервату ЮНЕСКО «Східні Карпати». І він зберігає одні з найстаріших букових саме пралісів Європи. Влітку парк приваблює орнітологів, тому що тут деревам понад 300 років. Тут гніздяться також рідкісні птахи. Чорний лелека, беркут, сапсан, ботаніків і просто тих, хто хоче собі зануритись у такий первозданий ліс, тягне все більше. Маршрути прокладені вздовж річки, Уж та її приток через полонини і старовинні такі боківські села, де час просто зупиняється. Але візьміть з собою карту або завантажте офлайн-маршрути в додатку. Зв'язок у парку дуже часто буває нестабільним, самі розумієте, що ви вже в ньому не заблудилися. І чому саме літо? Тому що літо – це найкращий час для подорожей Україною. Влітку більшість природніх локацій України відкривається для кожного по-новому. Гори стають нас зеленими, озера теплими, а каньйони максимально доступними для всіх туристів. І крім того, саме, друзі, влітку легко поєднується активний відпочинок, також купання, походи та атмосферні вечори на природі. А наша Україна має десятки місць, які не поступаються популярним європейським напрямкам. І часто для незабутньої подорожі вам не потрібно паспорт закордонний, просто достатньо лише кількох годин дороги. Ось так. Тож, друзі, залишайтесь на твоєму, попереду багато чого цікавенького з нами і також нашою музикою. Не примикайтесь.

0: близько, а з нею «Файна п'ятниця від Довбуша» на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: щоб день просто не прийшов просто так, знаєте, інколи буває, зробіть його корисним для вас та ваших рідних, а саме завітайте в торговий центр «Шах». До покупки це можливість зібратися одразу та ще й на одній локації, що дуже зручно. На першому поверсі метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете обрати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. А ще арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Тож, друзі, між іншим, в кожному з магазинів цих часто бувають акції, вигідні для вас пропозиції. Не пропустіть такої можливості придбати щось вигідно. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 11.54, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години. Друзі, я до вас повернусь наступної і розповім про погоду, тож залишайтесь на твоєму.

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 мільярдів євро. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. В ньому йдеться про 8 мільярдів і 35 мільйонів євро кредиту макрофінансової допомоги в трьох траншах. Україна зобов'язалася підтримувати ефективні демократичні механізми, незалежність Нацбанку і не скасовувати вже прийняті заходи в рамках кредитів від ЄС чи МВС. Також скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок за винятком оборонних товарів та оподаткувати доходи через цифрові платформи. Також зобов'язалися продовжити військовий збір 5% на 3 роки, ухвалити новий митний кодекс і призначити нового постійного голову митниці, боротися з зробленням бізнесу на ФОП, які оподатковують в пільговому порядку, і ввести різні податкові ставки для ФОП третьої групи, залежно від сфери діяльності, підсумовує Бабель. В Дрогобичі вчора ввечері на вулиці Княгині Ольги рятувальники ліквідували пожежу в квартирі і не допустили поширення вогню. Як розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області, загорання виникло на кухні у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. З'ясувалося, що перехожий помітив у вікні відблиски полум'я і повідомив відразу рятувальників. Від сусідів надзвичайники дізналися, що всередині можуть бути жінка з дітьми, тому діяти

0: Яка? Сьогодні вранці у Львові сталася смертельна пожежа. Вогонь забрав життя 92-річної жінки. Загорання виникло в квартирі на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.
1: Новини.
0: В Одесі Нацполіція викрила злочинну організацію шахраїв, які ошукували громадян через мережу міжнародних фейкових кол-центрів. У Нацполіції розповіли, що створили злочинну організацію двоє мешканців Одеси. Її учасники спеціалізувалися на виманюванні грошей в громадян. Кол-центри мали свою ієрархію. В обов'язки адміністратора входив контроль та навчання працівників офісу. HR займалися рекрутингом і фінансовими питаннями. Холодники, так звані, телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з клієнтом підключався вже тоді клоузер, більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови. Зловмисники спілкувалися від імені співробітників силових структур, банківських установ і телекомунікаційних компаній Республіки Казахстан. Застосовували технологію Deepfake із згенеровані штучним інтелектом зображення, нібито представників правоохоронних органів. За допомогою шкідливого програмного забезпечення вони отримували віддалений доступ до мобільних телефонів і банківських сервісних центрів і відтак до їхніх грошей. Також змушували людей здійснювати платежі, аби уникнути можливих проблем з правоохоронцями. Загалом підозру отримали 13 фігурантів.
1: Новини.
0: У Львові 12-річному хлопчику пересадили серце від 10-річної дівчинки, яка загинула у ДТП. До цього хлопчик пережив рак крові і важке ураження серця після ковідної пневмонії. А єдиним шансом на порятунок залишалася трансплантація. Її провели кардіохірурги першого медоб'єднання Львова, завідувач дитячого кардіологічного відділення лікарні Святого Миколая Олександр Ячник і керівник центру серця і судин лікарні Святого Пантелеймона Роман Домайчич. Операція ця тривала 3 години. Нове серце запрацювало ще на операційному столі. Трансплантацію зробили 30 квітня. Зараз хлопчик, якого звати Назар, почувається добре. Мама ж його каже, що вдячна родині донорка за рішення, що врятувало життя її сина. В ефір Твого радіо повертається Олена Листов'яка. Ми почуємося о 13:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для вашої компанії вже готовий. Що ж, друзі, до України йде похолодання з дощами та штормовим вітром, який протримується до кінця тижня. Про це повідомляють синоптики. Від сьогодні у більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. І лише на півдні очікується до плюс 20-23 градусів тепла. Також посилиться і вітер, який подекуди буде сягати штормових поривів. Тепліше ти почнеш з перших чисел червня. І сьогодні по Львівській області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень поривів від 15 до 20 метрів за секунду. Температура буде сягати від 23 градусів до 25. Ну і, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні, по суті, опадів ми очікуємо дрібних в другій половині дня. Проте будуть вони недовго, тому що вже ввечері небо проясниться і буде сонечко. Ну і, друзі, я хочу сказати, що якщо ви збираєтеся з друзями чи родиною і не знаєте, що приготувати, таке буває часто, то рішення дуже просте. Шашлик від «М'ясника» саме для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте вам потрібну кількість порцій, зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. Телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959, м'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Радіо.

0: Знаєте, вчені кажуть, що людина проводить вдома майже третину свого життя. І саме тому сьогодні житло – це вже не просто наші квадратні метри, це місце, де хочеться відпочивати, перезавантажувати, спочувати себе спокійно, навіть після дуже насиченого дня. Тож далі, друзі, поговоримо про простір, в який хочеться повертати щодня, саме квартиру, затишну квартиру в житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Я нагадую, новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хочеться нього поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», акредитований Ощадбанком за державною програмою «Євоселя», ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, закрита територія з системою контролю доступу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро» – простору, створеного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім. Це була реклама.
1: Моє радіо.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Друзі, до Божу Дрогобичі, це не лише про смак, але ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться вам працювати, тоді заклад Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього навчають, натомість гарантують вам високу заробітну плату плюс відсотки. Графік роботи 2/2. Харчування, офісні та зрозумілі умови співпраці. Ну, а поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капута, а також соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають вас у себе. Не забувайте про їхню акцію «Піца 3 плюс 1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
4: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо, Зефір Кідс, це коли дитина ваша зранку біжить швидше за вас дому саме в Зефір. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В них в програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки, водні атракціони і головне щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів і вже старт 15 червня, 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень, 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
8: Знаєте, ми вже звикли до багатьох рейтингів і загалом, що люди таке тільки не придумують для того, щоб і було цікаво, і можна було повеселитись. І відтак в Європі є такий рейтинг, вони обирають найкраще дерево року. Так, таке теж існує. Переможцем цього року став 400-річний дуб із Литви. Дуб Лаук'яй. Росте в селі Рукай. Він набрав 6153 бали та здобув перше місце у престижному цьому конкурсі European Tree of the Year. Конкурс визначає не красучий розмір самого дерева, а їхню історію, значення для місцевих громад і зв'язок із людьми. За словами організаторів, ще донедавна литовський дуб залишався майже забутим. Однак рік тому місцеві жителі впорядкували територію навколо нього та навіть організували святкування на його честь. Уявіть собі, як люди тішаться дереву. Друге місце посіла стара дика яблуня зі Словаччини, а третє – криве дерево з Польщі. У голосуванні взяли участь понад 200 тисяч людей з усієї Європи. Конкурс проводять з 2011 року. Спочатку кожна країна вона має обрати свого представника на національному рівні, після чого дерева-фіналісти беруть участь у загальноєвропейському онлайн-голосуванні. Ви собі просто уявіть, ту величезну кількість зі всього світу – 200 тисяч людей, яка сідає в певний час, в певний момент дивитися, хто ж там претендує на найкраще дерево 2026 року. Тож, можливо, нам частіше варто визирати зі своїх вікон, щоб побачити незвичні дерева або ж рослини. Так, друзі, тому давайте бути більш такими спостережливими і, можливо, саме наступного року дерево нашої країни попаде в цей список і ми переможемо. І знаєте, коли змінюється сезон, за вікном хочеться якихось певних змін в середині нашого дому. Весна нас надихає на оновлення, м'яка лінія допомагає зробити стильним та затишним кожен куточок. М'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору, а також теплих моментів. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і ще розтермінування безвідсоткове. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – оновлення, яке вже відчувається з першого дня. Весни.
9: О правах реклами.

0: гуляємо чи косимо, у магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну, це погода. Вчора спекотно, потім дощ. Сьогодні, як ми бачимо, доволі таке свіже зранку і похмуро, сонечко виходить. Така мінлива погода, як і наш мінливий настрій, друзі. Але якщо ви хочете, щоб він завжди вас був на висоті, варто завітати в торговий центр «Шах». Метр квадратний на першому поверсі – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете обрати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. А також, якщо завітаєте в «Арцвітлот Ардекор», там можна придбати собі декор, який буде відображенням вашої індивідуальності, а також світильники, бра, лампи від сучасних та класичних витворів дизайну. Ардекор, вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити таку атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью меблі на другому поверсі – це незрівнянний вибір меблів для кожного кутка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальній спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож не пропустіть і завітайте в торговий центр «Шах». Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: На правах реклами.

На Сумщині через російський удар є загиблі, а уряд виділяє додаткові гроші на закупівлю і виробництво зброї. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савченко.

0: Чоловік та жінка загинули у Великописарківській громаді на Сумщині сьогодні зранку через російський удар дроном. Про це пише прокуратура. Близько 8:00 армія окупантів атакувала чоловіка і жінку, які рухалися по польовій дорозі, і особи загиблих наразі встановлюють. Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярди гривень на закупівлю та виробництво зброї. Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, з них 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки, а ще 2 мільярди гривень – на масштабування виробництва і впровадження технологій з поля бою. Гроші накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей. Народні депутати не підтримали законопроєкт про декриміналізацію порно. Законопроєкт набрав лише 207 голосів з 227 необхідних. Один з ініціаторів законопроєкту, нардеп Ярослав Железняк, раніше казав, що порно легалізовано і ми вже пару років мільйони податків з того самого OnlyFans збираємо. Просто зараз треба змінити статтю 301 Кримінального кодексу так, щоб дорослих людей за зняті і поширені відео інтимного характеру не ув'язнювали на 3-5 років, вказано в його дописі. Частково декриміналізувати порнографію нардепи пропонували ще минулого року, але документ тоді так і не був винесений на розгляд парламенту.
1: Новини.
0: СБУ затримала 16-річного школяра, який коригував

0: комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. Для цього хлопець на мопеді об'їжджав місцевість, фотографував і знімав на відео позиції української ППО і позначав їх на Google картах. За даними СБУ, наступним завданням мало стати встановлення замаскованої камери на магістральній трасі для відстеження руху українських бронеколон у напрямку передової. Співробітники СБУ затримали школяра на гарячому. Відомо, що до уваги російських спецслужб юнак потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. На Закарпатті викрито 44-річну адвокатку і повідомлено про підозру в зловживанні впливом. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, матір військового звернулася до юристки за консультацією щодо можливого звільнення сина зі служби за станом здоров'я. Замість роз'яснення законної процедури, адвокатка запропонувала, що має зв'язки серед медиків і посадовців військової частини і може організувати потрібне рішення військово-лікарської комісії. Через фіктивні медичні документи, обстеження у правильних лікарів і фіктивне лікування у медзакладах. Вартість такої послуги – 11 тисяч доларів – планували ділити між собою і нібито причетними лікарями та посадовцями. З червня минулого року по травень цього року отримала від клієнтів загалом ця юристка 39 тисяч гривень і майже 8 тисяч євро. У травні її затримали після передачі 2 тисяч євро. Суд обрав її тримання під вартою з правом внесення застави. Тепер встановлюється повне коло причетних.
1: Новини.
0: До уваги пасажирів та перевізників, за інформацією польської сторони, у пункті пропуску Шегині-Медика до кінця цього червня можливе сповільнення руху транспорту, зокрема рух вантажівок, що виїжджають з Польщі і до Польщі, і рух пасажирських транспортних засобів, що виїжджають з Польщі і до Польщі. Перебої в русі пов'язані із заміною асфальтованого покриття на автомобільних смугах у Медиці. Роботи ці почалися в квітні і заплановані приблизно на 10 тижнів і будуть завершені в кінці червня. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Партнер прогнозу «М'ясник Одруговичі». Смак, який ви запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, сьогодні 28 травня, четвер, і вривається в Україну прохолодна, дощова та вітряна погода. Сьогодні пройде похолодання, у більшості областей буде до 18 градусів тепла, буде хмарно з проясненнями. Також кажуть, що це все від того, що надходить порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло з південні регіони. Тож температура повітря буде знижена. Так, вночі на півдні та сході вдень по всій Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Також більшість областей попереджають про пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі опуститься до плюс 5, плюс 10 градусів тепла, а в день буде становити від плюс 13 до плюс 18. Найтепліше сьогодні буде в південній частині країни, там вночі від плюс 11 до плюс 16 градусів, а в день посмішки досягнуть до плюс 22 градусів тепла. До слова, у червні прогнозують, що середня температура повітря на території України буде в середньому 19-23 градуси тепла. А у Карпатах і Кримських горах від плюс 16 до плюс 20 градусів. Це приблизно на 1,5 градуси вище за кліматичну норму, а от місячна кількість опадів буде в межах норми. Тож, друзі, не сумуємо, тому що вже з настанням літа ми побачимо і відчуємо на собі ці спекотні дні. І от знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню. І всі ми одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від М'ясника, тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду. І все вже готове для вас. Не готуйте самі, друзі. Замовляйте готовий шашлик і подаруйте вже собі то справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку у них щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Інколи так буває, що дні та ночі тягнуться, як в тій пісні, дуже довго, дуже так затяжно. Але, друзі, знаєте, хочу вам сказати, що ми самі творці свого дня. От направду вам скажу і часто вам про це говорю, тому що ми самі можемо як і зіпсувати собі день, так і його покращити. Все залежить в першу чергу від нас. Навіть якщо ми знаємо людей, які люблять нам зазвичай зіпсувати оцей настрій, який ми там навіть зранку створимо, так? Ми маємо знати, до чого ми маємо бути готові. Тобто, погані люди хорошого не принесуть, так? Але якщо ми не будемо звертати увагу так доволі гостро на це, то ми побачимо, як просто їхні слова чи їхні вчинки нічого не змінюють в нашому дні. Тому давайте сьогодні ми будемо частіше посміхатися, погане залишати десь далеко позаду і будемо йти з впевненістю в руках, як то кажуть. Але, знаєте, місце, куди ви де ви набираєте сили, місце сили, це завжди буде залишатися одна локація, це ваш дім, куди ви будете повертатись після всього того, що з вами відбувається за день, де ви захочете окутатись тим теплом, відпочинком, релаксом. І якщо ваша квартира в ЖК є дрожче на вулиці Шептицького в Дрогобичі, то туди повертатися ви захочете знову і знову. Тому що як це зручно, коли місто в місті. Уявіть собі, коли ви виходите собі на своє подвір'я і бачите ландшафтний парк по території, також власний парк з озером, зонами барбекю, а ваша дитина бігає на дитячому майданчику або ж на велопарковці. І це все про житловий комплекс «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово. Саме «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можна придбати собі квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це така лише маленька частина переваг ЖК «Ядро», просто розтворена з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви собі знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
4: Деталі на сайті.
3: Оптова виставка взуття «Галичина Шус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Довбуш у Дрогобичі – це не лише про смак, але ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей і атмосферу, де хочеться працювати, тоді заклад Довбуш запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього вас навчать. Натомість гарантують високу заробітну плату плюс відсотки, графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. А поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, також великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
7: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: від Бога.
1: Каже, дім може багато що розповісти про людину. Іноді достатньо одного зручного дивана чи кухні, де збирається вся сім'я, щоб хотілося швидше повертатись додому. А зараз саме час поговорити про меблі, які створюють той самий комфорт і атмосферу затишку щодня. І реклама салону меблі «Велюр». Салон «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, пропонує вам меблі, які поєднують сучасний стиль, щоденний комфорт, м'які дивани та зручні крісла, столи для теплих компаній, ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Тож почніть цю весну з оновлення, створіть дім, якому приємно жити, мріяти, а головне – зустрічати нові дні. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, це Десь Ілько, але на другому поверсі.
2: На правах реклами.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lvivmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.
6: Друзі, хор Гомін Львівського органного залу повертається в Україну після свого закордонного туру, під час якого вони збирали кошти на підтримку Сил безпеки і оборони України. В своєму інстаграмі команда поділилась підсумками гастролі і розповіла, скільки вдалося зібрати для українського війська. Останні місяці Гомін виступав у містах Північної Америки, зокрема в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго та Торонто, а також у низці європейських міст, серед яких є Варшава, Прага та Відень. У результаті туру вдалося зібрати 11 418 966 гривень. Ці кошти хор Гомін разом із Львівським органним залом та театр ОРГ передають на потреби Сил оборони України. Найближчим часом команда обіцяє детальніше всім розповісти, як саме буде використано цю зібрану суму. Музиканти подякували слухачам у різних країнах, які відвідували їхні концерти, майданчикам, що приймали виступи, та партнерам, які допомогли організувати тур. Ну і як хор Гомін загалом допомагає Збройним силам України. Лише за 2025 рік музиканти зібрали понад 20 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Кошти вдалося залучити під час виступів в Україні та за кордоном. Один з найбільших проєктів став їхній збір «Народний Гомін». Його мета була придбати 50 автомобілів для 50 військових підрозділів, які захищають Україну. Першу партію з 25 авто передали 20 жовтня 2025 року в Луцьку, а другу 27 січня 2026 року у Львові. Ну і, друзі, крім цього, хор Гомін також передав українським військовим 115 дронів для розвідки та для бойових завдань. Ще одним важливим напрямком стала ініціатива збереження життя, у межах якої зібрали 6 мільйонів гривень на переобладнання мікроавтобусів, медичні евакуації автомобілів. Також було передано 1 мільйон гривень на єдиний збір спільним проєктом 412-ї бригади і ось також Світового конгресу українців та фонду Сергія Притули. Чимало роблять саме виконавці з хору Гомін. Збирають, донатять, ну, взагалі молодці. Тому, друзі, давайте також ми будемо тягнутися до їхнього показника і, принаймні, якщо ми не зберемо 20 мільйонів, то давайте, бодай, кожного ранку собі взяти за таку гарну звичку донатити на Збройні Сили України. Давайте будемо закривати збори, підтримувати військових. Це те, що зараз дуже важливо робити і не забувати. Ну, якщо ви знайдете вільний час в своєму такому розкладі, то завітайте в торговий центр «Шах», де покупки це можливо зібрати все одразу та ще й на одній локації. Метроквадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, також унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. У них все зручно, якісно та надійно. Метроквадратний – ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Завітайте також в арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
4: О правах реклами.
6: На годиннику 13:54, це означає, що зовсім скоро тут до студії повертається Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години. Не перемикайтесь, будемо розігрувати квиточки.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за зміни до державного бюджету, а Зеленський прибув з візитом до Швеції. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів «Гріпен». У Зеленського заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Швеції. У форматі делегації будуть присутніми представники шведських оборонних промисловостей. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за зміни до державного бюджету на 1,56 трильйона гривень. Документ визначає цільове спрямування військового збору та вивізного мита на товари військового призначення, на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю та оновлення озброєння. Верховний суд постановив, що держава зобов'язана відшкодувати моральну шкоду потерпілим у злочинах проти учасників Революції Гідності. Адвокатська дорадча група зазначила, що рішення Великої палати є важливим прецедентом. Воно прямо впливає на загальну судову практику, якою будуть керуватися інші суди в аналогічних справах.
1: Новини.
0: Служба безпеки викрила 4 поплічників Росії, які співпрацювали з ворогом і вели бізнес на тимчасово захопленій території Каховського району лівобережжя Херсонщини. Серед фігурантів – депутат Херсонської обласної ради і 3 місцевих підприємців, подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них. Депутат є власником 2 українських підприємств у сфері технічного обслуговування транспорту і вирощування зернових культур. Під час окупації він перереєстрував їх за законодавством Росії і продовжив працювати під контролем окупаційної адміністрації, сплачуючи податки до бюджету РФ. Наразі 3 його спільників переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини.
1: Новини.
0: До зими готуються завчасно. Львівська область додатково отримає 12 блочно-модульних котелень. Про це інформує голова ЛОВА Максим Козицький. На це Кабмін передбачає

0: і стабільнішу роботу критичної інфраструктури. У межах плану стійкості разом з урядом і громадами робиться все для того, аби Львівська область нормально пройшла холодний сезон, зазначає Козицький. А ось у Львівській обласній військовій адміністрації оновили рейтинг громад Львівщини. Значну увагу приділили питанню безпеки, що складається з видатків на оборону, охоплення населення системами оповіщення, наявності та безпечних укриттів у школах і садочках, індексу пожежної безпеки та інших факторів. Як підсумувала Дрогобицька РВА щодо Дрогобицького району і її громад, то Дрогобицька тримається на 16-му місці, Бориславська громада на 23-му місці зі втратою 5 позицій, Східницька на 44-му місці з втратою 16 позицій, Меденицька на 47-му місці з втратою 4 позицій, а Трускавецька громада на 50-му місці зі втратою 3 позицій. Беззаперечне лідерство утримує Підберезівська громада.
1: Новини.
0: Завтра в Трускавці з 8 до 14 буде частково перекрито пішохідну зону на вулиці Степана Бандери у зв'язку з проведенням бетонних робіт на об'єкті «Нове будівництво багатофункціональної будівлі». Про це зазначає Трускавецька міська рада. З новинами почуємося о 15:00, і це вже буде підсумковий випуск, тому не перемикайтесь. В ефір ще до 15:00 повертається Олена Ластов'як.

0: шашлик, смачний шашлик без зайвих зусиль. Сьогодні, 28 травня, в Україну прийде похолодання, температура повітря знизиться у всіх регіонах, а вітер може посилитись до штормових поривів. За словами синоптиків, сьогодні територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні. Через поширення холодного повітря температура в день знизиться до 15-19 градусів, тепліше буде лише на півдні, найбільше 22 градусів тепла. Синоптики також попереджають про сильний вітер, з їхніми словами, холодне важке повітря буде створювати тиск, через що можливі штормові пориви. В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні по країні буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі прогнозуються на півдні та сході, а в день короткочасні опади пройдуть у більшості областей. Окрім південних регіонів, Закарпаття та Прикарпаття місцями можливі грози. Також вітер буде північно-західний 7-12 метрів на секунду, а в день у більшості областей його пориви будуть сягати від 15 до 20 метрів на секунду. Температура вночі буде становити до 10 градусів тепла, а в день до плюс 18. На півдні вночі очікуємо від плюс 11 до плюс 16, а в день від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Ну а що ж буде далі з погодою? За прогнозами синоптиків, прохолодна погода переважатиме в Україні до кінця тижня. Водночас на початку червня очікується нове потепління. Так що, друзі, будемо чекати, що літо завітає до нас таким теплом або ж спекою. Знову ж таки, нагадає нам про себе. І якщо ви хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню, м'ясник на вулиці Грушевського, 59, готує його для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, ви просто телефонуйте і замовляйте готовий. Це швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку завжди є свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-59-59 077-00-59-59 М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Навчальний рік добігає кінця, хтось готується до літніх канікул, хтось до вступу в навчальний заклад, ну а хтось до святкування випускного. І попереду хвилюючі зміни. І ось, друзі, також такий довгоочікуваний відпочинок, нові етапи життя, кожен з яких зустріне кожен по-своєму, по-особливому. Але за лаштунками цієї святкової метушні працюють діти, без кого наші спогади не були б такими яскравими. І це фотографи. Вони створюють альбоми, які учні будуть собі зберігати довгі роки, як найкраще нагадування всім про такі безтурботні часи. Ой, як тільки їх відкриваєш, одразу згадуєш все, як це було раніше. Зйомка випускних і дитячих альбомів – це робота точно не для слабких нервів, і це період емоцій дуже часто виходять на максимум, тому що батьки активно включаються в сам процес, вони мають десятки своїх побажань, своїх вправок і власне бачення такого ідеального результату. Український фотограф показав в мережі фрагменти переписок з батьками саме про випускні альбоми. І те, що ми бачимо – тотальний хаос, крінж та сміх, по суті, друзі. Отже, розумієте… Він поділився в своїх коментарях, тобто, як йому пишуть батьки саме випускників. Доброго вечора. Я подивилась фото, пише мама. А чого він на фото не посміхається? Ви що, не могли змусити? Такий часом до фотографа, знаєте, бажанечко. Наступне це. Ми не встигли попрасувати сорочку перед фотосесією. Ви ж зробите це в фотошопі? Таке питання було фотографа. Добрий вечір. В нас погані новини. Директор школи заборонила нам робити випускні альбоми у вас. Сказала, що у них в школі є фотограф і альбоми треба робити тільки у нього. Як каже сам фотограф, я думав, такі директори вже вимерли як вид. Ну, ось якось так. Так, випускні альбоми. Доброго дня. Ми у вас замовляли альбоми в 2018 році. Зараз хотіли подивитись фото, а ссылка не працює. Як нам подивитись фото? Ну, і ось він ставить питання до фотографів. Скільки часу ви зберігаєте фото? Питання до замовників. Як ви думаєте, скільки часу фото зберігається у фотографа? Напевно, на віки вічні. Йому дуже необхідні ваші фотографії, тому він буде їх вічно тримав в себе. Я не знаю, що ви там робите, але в житті вона краще. Виправляйте. Ми можемо завтра приїхати до вас в студію, щоб ви перезняли її портрет. Я теж буду все проконтролюю, написала мама випускниці. Або, наприклад, так. Шановний Олег, доброго вечора. Я чесно скажу, це дуже слабка робота. Доброго вечора, питає фотограф. Що саме? Ну, ви ж професіонал, самі повинні бачити. Тому, в принципі, таких повідомлень дуже багато, саме таке можна і зустріти в ТРЕЦ. Там зазвичай дуже скаржаться фотографи саме на реакцію батьків, особливо після фотосесії. Батьки зазвичай дивують своїми вимогами, тому що кожен хоче найкращого для своєї дитини і просто вже розриває на шматочки того фотографа. Тому давайте так. Ми не будемо псувати настрій ні собі, ні дітям, ні фотографу. Вже як вийшло, так вийшло. Запитайте в себе. Скажіть, будь ласка, скільки часу, чи, можливо, скільки разів на рік ви переглядаєте свої старі альбоми? Ну, можливо, ну колись десь там відкрили раз на 5-10 років. Я от, наприклад, вже і не пам'ятаю, коли відкривала просто подивитись свій. Тому давайте, можливо, ми не будемо настільки прискіпливо відноситись до роботи фотографії, тому що їм, направду, нелегко. А якщо ви вже і дійсно хочете гарні незабутні світлини, то спершу дивіться на роботи самого фотографа і на тому базуйте своє замовлення. Друзі. І якщо ми будемо притримуватись таких звичайних правил, то в нас виникати проблем, по суті, немає. Не повинно було. Але, знаєте, багато ще питань і багато проблем може виникати на фоні, коли ви обираєте для себе своє житло. Наприклад, так, ви можете пересварити з кимось за це питання. Але житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир в 6-8 секціях. І це не просто житло, це місто в місті, яке вам дуже сподобається, тому що в них власний парк з озером, барбекю, спортивні майданчики, велопарковки, ну і ще ландшафтний парк по всій території. А ще купуючи квартиру у них на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішіть, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
1: О правах реклами. Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.
3: Знаєте, доросле життя – це коли ви можете прийти повз магазин одягу, там на манекені, і не звернути увагу на щось новеньке, але просто стояти і зависнути біля магазину меблів. Бо новий диван зараз тішить нас більше, ніж нові джинси, а хороше ліжко – ну, це взагалі рівень турботи про себе. Тож далі, друзі, про затишок, комфорт і речі, які роблять дім місцем, куди хочеться повертатись. І саме в м'яку лінію вам варто завітати. Весна – ідеальний момент, щоб ви змінили інтер'єр разом з м'якою лінією. М'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці – меблі, які додають легкості кожному вашому дню. Понад 100 варіантів, унікальний дизайн, ще безвідсотковий рост термінування. Чекають вас, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія – новий сезон вашого комфорту.
0: Правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну, а саме зараз, друзі, будемо дізнавати, що такого цікавого, класного, незабутнього можемо переглянути в кінотеатрі «Злата». Бо працювати то добре, відпочивати то ще краще. В кінотеатрі «Злата», що от Русківці, Шевченка, 36, ви зможете завітати на анімацію «Еволюція». Буде цікаво як і діткам, так і дорослим. Дівчинка Зої та її домашні улюбленці, кролик, вомбат і малий Лорі випадково з'їдають інопланетні ягоди, після чого отримують фантастичні здібності. І тепер тваринки вміють говорити, а Зою одержує неймовірну силу. Це швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться поборотися за порятунок людства від скаженого вченого. Хрещатик 48/2. 11-річний Юрко та Мія випадково знаходять вхід до потойбічного Києва, що існує з 482 року. Там на них чекають персонажі українського фольклору, шалені випробування та навіть зустріч з древньою богинею смерті. Диявол носить Прада. Міранда Пріслі вступає в протистояння з Емілі Чарлтон, своєю колишньою асистенткою, яка стала її конкуренткою. Вони змагаються за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. І тим часом Міранда вже наближається до виходу на пенсію. Фільм «Майкл» – це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Фільм розповідає історію Майкла Джексона поза межами музики. Шлях від відкриття його виняткового таланту як фронтмена до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює як життя Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку його сольної кар'єри, даруючи своїм глядачам місце в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким його ще не бачили ніхто. Саме тут і починається його історія. Мандалорець і Грогу. Жорстка імперія пала, проте і вони, воєнноначальники, все ще розкидані по галактиці. Молода нова республіка намагається захистити все те, що боролися повстанці, тому звертається по допомогу до легендарного мандалорського мисливця та за головами Діна Джаріна та його і такого юного учня Грогу. Разом вони вирушають в свою найризикованішу місію, що призведе їх до нових союзників, також небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхню долю. Backrooms – залиштунки. У покинутому магазині Кларк знаходить вхід до зловісного лабіринту кімнат, які, здається, приховують дещо моторошне. Одружимі з цим місцем лякає чоловіка та змушує рухатись далі, стираючи відчуття часу. Тоді на пошуки Кларка вирушає психотерапевтка Мері. Чи зможуть вони знайти одне одного в цьому лабіринті? Чи виберуться назовні, коли місце буквально прагне затягти їх все глибше і глибше? Оце дольське, вас кажу, цікаво. Фільм «Тиск» за реальними подіями від продюсерів «Темних часів». За 72 години до найбільшого морського вторгнення в історії усе готово, окрім погодних умов на узбережжі Нормандії. Головна метеоролога Великої Британії Джеймса Стега викликають, щоб зробити найважливіший прогноз в його історії, від якого буде залежати доля Другої світової війни. І будь-яке зволікання створює ризики, що німецька розвідка помітить підготовку, а ціна помилки – це провал найбільшої морської десантної операції в поразці війні. Остаточне рішення залишається за Верховним головнокомандувачем союзних військ і також за лічені години до висадки солдатів під командуванням генерала. На волосині висить доля війни та життя мільйонів людей. Тож, це така більш військова тематика. Якщо вам таке подобається, також можете завітати в кінотеатр «Злата». І останній фільм, який замикає саме цей список фільмів, це фільм «Пасажир». Фільм жахів. За кілька тижнів після початку подорожі молода пара стає свідками моторошної аварії, в якій гине водій. Незабаром їх починає переслідувати пасажир, демонічний сталкер, від якого просто неможливо втекти, який слідує за ними, куди б вони не вирушили. Ну і саме зараз, друзі, хочу нагадати, що буде в нас розіграш квиточки в кінотеатр «Злата». Все, що вам потрібно, це дати відповідь на запитання, а саме обрати вірну відповідь, яку я вам запропоную, і надіслати її нам на наш студійний номер 067-704-1014 у Вайбері. І той, хто дасть першу відповідь, правильну відповідь, після слова «вперед», той і отримує свої квиточки. Відповідь потрібно прописати повністю, не нумеруючи, а повністю написати відповідь. Отже, питання. Давайте повернемось до фільму «Хрещатик 48/2». То хто загрожує героям фільму «Хрещатик 48/2» у потойбічному Києві? Варіанти відповідей. Богиня смерті, злий чаклун чи дракон? Богиня смерті, злий чаклун чи дракон? Вперед!

Що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що так, з нею жартувати не варто. Це вам точно не злий чаклун і не дракон. Саме в потобічному Києві головним героєм фільму «Хрещатик 48 на 2» загрожує богиня смерті. Саме вона їм і загрожувала, і робила, мені здається, їм всякі різні випробування, і загалом не хотіла їм нічого доброго, як то кажуть, щоб вони мали. Тому, друзі, це є вірна відповідь. Саме богиня смерті – це правильна відповідь, і я маю вже переможця того, хто дав першу вірну відповідь. Я вітаю нашу слухачку Валерію. Номер телефону завершується 753. Валерія, я вас вітаю, ви були перші, хто це вгадав, і квиточки ваші. Вам ж бажаємо гарного перегляду. А той, хто сьогодні не отримав, на жаль, свої квиточки, не засмучуйтесь. Усе у вас попереду. А поки, залишайтесь на твоєму.

0: на п'ятницю. Що Довбуш ховав у горах? Золото чи добру вечерю? Відповідь дізнаєшся в п'ятницю на твоєму радіо. У рубриці «Файна п'ятниця» від Довбуша. Слухай питання, відповідь пиши у студійний вайбер і вигравай сертифікат на піцу від Довбуша. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Не проспи свій ска. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Що ж, друзі, я вам хочу сказати, що сьогодні четвер, це означає, що до вихідних залишилось лише рукою вам подати. Не так вже багато часу залишається для того, щоб собі трішки запланувати відпочинку, релаксу. І знаєте, ці вихідні вони завжди пролітають з максимальною швидкістю. Не так тягнуться ці дні тижні, як от вихідні. Вони ніби є, і водночас їх нібито й не було. І, будь ласка, не прогавте своєї можливості і завітайте в торговий центр «Шах», де ви зможете обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Там ви зможете обрати собі душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку або ж сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все для того, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для своєї вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Та між іншим, у кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож неодмінно завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, а також отримуйте задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, четвер потрохи добігає кінця, і якщо сьогодні ви встигли хоча б не загубити свої нерви в цьому темпі життя, то це вже для вас маленька перемога. Дякую, що були поруч, слухали, сміялись, проживали день разом, і нехай вечір буде для нас всіх спокійним, вечеря смачною, ну а люди поруч саме такими, з ким нам комфортно їм помовчати. Бережіть себе, не забувайте про своїх рідних, близьких, і до зустрічі в нових, як то кажуть, ефірах. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Почуємось ще. В студію повертається Софія Савчина. Я кажу ж вам всім па-па.

0: Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Свої підписи поставили президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон. Українська армія отримає від Швеції 16 винищувачів JAS-39CD Gripen. Постачання відбудеться на початку 2027 року. Також Україна закупить 22 нові моделі Gripen. Про це повідомив президент Зеленський. Мова про найбільш сучасні моделі винищувачів серії І. Їх зможуть поставити до 2030 року. Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярди гривень на закупівлю та виробництво зброї. Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, з них 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на масштабування виробництва і впровадження технологій з поля бою. Гроші накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей.
1: Новини.
0: Чоловік та жінка загинули у Великописарківській громаді на Сумщині сьогодні зранку через російський удар дроном. Про це пише прокуратура. Близько 8-ї армія окупантів атакувала чоловіка та жінку, які рухалися по польовій дорозі. Особи загиблих встановлюють. Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе і вдарили ракетами «Шторм Шедов» по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації у районах Ворожина, Таганрога та Севастополя. Інформацію підтвердив сьогодні Генштаб ЗСУ. Атака була здійснена в ніч на 27 травня. Крім того, були атаковані об'єкти ППО і командні пункти окупантів на Луганщині та в Запорізькій області. Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 мільярдів євро. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. У ньому йдеться про 8,35 євро кредиту макрофінансової допомоги в трьох траншах. Україна також зобов'язалася, пише Бабель, підтримувати ефективні демократичні механізми, незалежність Нацбанку і не скасовувати вже прийняті заходи в рамках кредитів від ЄС чи МВС. Також зобов'язалися скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок та оподатковувати доходи через цифрові платформи. Продовжити військовий збір 5% на 3 роки, ухвалити новий митний кодекс та призначити нового постійного голову митниці. Також боротися з дробленням бізнесу на ФОП, який оподатковують у пільговому порядку, і ввести різні податки, податкові ставки для ФОП третьої групи, залежно від сфери діяльності.

ЄС виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства, зазначає прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відомо, що він повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики і нові можливості для торгівлі з державними членами ЄС. Водночас для бізнесу і громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжують діяти, а система єдиного вікна буде працювати у звичному режимі. Дрогобич запрошує на презентацію гастрономічної карти «Смак Дрогобича» – проєкту, який відкриває місто через його смаки, традиції і локальну гастрономічну культуру. Гастрокарту створено з метою популяризації гастрономічної спадщини Дрогобича. Під час презентації гостям будуть представляти двомовну друковану гастрокарту, інтерактивну гастрокарту в цифровому форматі, локальні гастрономічні особливості і заклади міста та інформацію про рівень безбар'єрності цих гастрозакладів. Презентація відбудеться вже завтра, 29 травня о 13:00 у Палаці мистецтв музею Дрогобичина, що на вулиці Шевченка, 38 в Дрогобичі. Прощаюся з вами сьогодні і бажаю лише хороших новин попереду. Все буде Україна! З вами була Софія Савчан.

0: Дороге радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
3: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: діє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
3: Деталі на сайті.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою: Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Нової радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Друге радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірдель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Твоє радіо. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Глянь зверху зорі,

0: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
1: Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Громадяни! Увага! Відбій повітряної тривоги! Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Громадяни, увага! Відбій повітряної тривоги. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.